0: 80.
1: Super glasbi.
2: Super glasba. Moji najljubši hiti.
0: Radio 1. 80.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Danes bo spremenljivo oblačno vreme, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri do vse 35 stopinj.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Dobro jutro na ceste in previdno. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Previdno pa tudi na gorenjski avtocesti A2, tam je v obe smeri.

0: zaprt priključek Brnik. Previdno pot.
1: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
2: 80.
3: Ja, dobro jutro. Petkovo jutro je tukaj in čas je, da ga začnemo. Torej, petkovo ogrevanje pred vikendom. Čeprav ne, nočemo ogrevanje, ker tega je dost. Nikoli pa ni dost dobre glasbe. In najboljš, da kar začnemo.

Self Control 80. Danes naj bi vročina nekoliko popustila, držim pesti za nižje temperature, ampak držim pesti tudi, da ne bo kakšnih hujših neurij. Več o vremenu kasneje, zdaj pride romantična Cyndi Lauper. Time After Time. Dobro jutro.

Da, da, da. Petek je tukaj. Dobro jutro ti voščim, Matjaž Luše, se prebujem z vami in iščem pravo energijo za petkovo jutro. In tukaj je Elton John. I don't wanna go on with you like that.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
3: Petek po ribje, šup turarira.
2: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
4: Danes bo spremenljivo oblačno vreme, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri do vse 35 stopinj.
0: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Dobro jutro vsem, ki že držite za volan in pa previdno. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos. Krajši zastoj je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo. Še zgolj uvednost, cesta Ravne-Dravograd bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. Srečno in pa prijetno pot do cilja želim.
0: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: Vroče kot poletje leta 88.
5: Radio 1 80.
7: Pol sedmih je bilo, razde vreme smo slišali, no vsaj prvi del, ker tukaj v drugem so še ene vremenarke. Lep petek ti želim z Weather Girls.

we got.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Čas je za Ustanko ta. Skupina Racy je pela tole pesem v originalu leta 79. Kitty je bil naslov, torej Kitty bilo je v punci. No Tony Basil pa je iz Kitty naredila Mickey, ker pač ona je pela o fantu. Super ritem za super petkovo jutro.

Material Girl in Nesmrtna Madonna. Zdaj pa Quarter Flash, zasedba, ki sta jo vodila za konca, Rindy in Marv Ross iz Oregona. Rindy pa je obvladala tudi saksofon, boste slišali. Harden My Heart.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 držav.

0: Java.
1: Sem Berta, pika si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Pravnik dr. Rajko Pirnat z pravne fakultete meni, da trenutno varovanje predsednice Nataše Pirc-Musar ni zakonito. Zakon iz leta 2003 namreč jasno določa, da predsednika republike varuje policija, medtem ko varovanje zdaj poteka znotraj urada predsednice. Po Pirnatovih besedah gre za sistem, ki ga je vzpostavila že prejšnja vlada, zakon pa ima kot pravni akt višjo veljavo od katerekoli vladne uredbe. Edina zakonita rešitev bi bila, da to nalogo prevzame policija. Danes pa obeležujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji je lani s proizvodnjo te pijače delovalo 65 podjetij, pet manj kot leto prej. Pol-litrsko pivo v lokalu je v povprečju stalo 3,92 €. Lani smo vozili za skoraj 34 milijonov evrov piva, skoraj polovico z Hrvaške, kamor smo ga tudi največ izvozili. Prihodek od prodaje piva v trgovinah je lani dosegel skoraj 217 milijonov evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Danes nas čaka precej sonca, nekaj več oblakov bo na severu Slovenije, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Primorskem pa vse do 36 stopinj. Proti večeru bodo na severu Slovenije nastale plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi na osrednji in del južne Slovenije.
7: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Dobro jutro vsem voznikom in previdnom. Na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti je promet oviran zaradi poškodbe na vozišču med priključkoma Sveti Jurij ob Šavnici in Vučja vas. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Snebarje in Zadobrova. Zgolj uvednost cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. Radar ste opazili v Mariboru na Tržaški proti Bauhausa smer Bohova. Srečno in pa varno poželim.
8: Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
10: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1 80.
11: Dobro jutro, vošči, Matjaž Luše. Iščem pravo petkovo glasbo za vas in naletel na sina legendarnega Johna Lennona. Julian, ki je očitno podedoval očetov talent in celo glas mu je podoben. Too late for goodbyes.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the Best bo danes Dolly Parton, ki so jo imenovali tudi za ikono Guinnessove knjige rekordov. Njeno skupno število 11 rekordnih naslovov vključuje tudi največ zaporednih desetletij z albumi med prvih 10 na Billboardu, največ studijskih albumov ženske country pevke, največ nominacij za nagrado Grammy za country glasbenico in to so podelili potem v praznovanju 70. obletnice Guinnessove knjige rekordov. Res je ena in edina. Dolly Parton.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Johnu Lennonu pa legendarni duo Daryl Hall in John Oates z mega hitom, katere bas linijo je uporabil tudi Michael Jackson, ko je ustvaril svojo Billie Jean. A katera je bila ta super pesem? I can't go for that.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Zlatarstvo moči.
9: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Danes nas čaka precej sonca, nekaj več oblakov bo na severu Slovenije, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Primorskem pa vse do 36 stopinj. Proti večeru bodo na severu Slovenije nastale plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi na osrednji in del južne Slovenije.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobro jutro na ceste in pa previdno sporočate, da promet ovirajo kosi počene pneumatike na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi pred izvozom Gančani. Zastoj pa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova. Radar bi v Clio pa meril Mariboru na Tržaški cesti nasproti Bauhausa smer Bohova. Srečno poželim.
8: Pokrovitelj.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
18: Sončni zahod na plaži.
19: Pa hiti na Radio 1 80.
20: Lep petek voščim z najboljšo glasbo. Tale bo iz filma Beverly Hills Cop. Cel album je dobil Grammyja za najboljšo filmsko glasbo in pomemben del tega je bila tudi Patti LaBelle. Stir it up!

Od kanadskega roka pa na 80-ki Kenny Pozitivni, ker o petkih to potrebujemo še toliko bolj. Z debitanskega albuma Wet, Wet, Wet, Sweet Little Mystery.

Eddie Grant je takole prosjačil svojo Joanno, naj se ga usmili, no Jermaine Stewart pa je bil v boljšem položaju, ta ga še ni poslala nekam, ampak on jo prepričuje, naj pride k njemu zvečer. Z najboljšim stavkom. We don't have to take our clothes off. Ne rabva se slečiti. Ekstra smešno.

0: Jsem se vozu, pojď pak kámen prlé tuši po, poste paní se meč vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. Inspice boste vozili. Rogl-Romat.si
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
3: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
4: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
3: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
4: Ej, Julči, pica da te kap.
3: A ja, pica, Julči?
4: Ja, čaja.
5: Pica da te kap.
3: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela določa, da bi se umor družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišča lahko izrekala najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da bi rešil svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirano življenje glodavcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki pa jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh ali pa tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri vse do 36 stopinj.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za

0: 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Dobro jutro. Na ceste in previdno, zaradi počene pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi pred izvozom Gančani. Zastoj pa je na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico. Zgolj vednost na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Cesta Ravne Dravograd pa bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. prav tako zaradi del. Srečno in pa prijetno poželim.
3: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
4: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1
4: 80.
5: 8 je bila ura, lep petek ti vošči, Matjaž Luše. Uro bomo začeli s Silvestrom Stallonom in njegovim Rockyjem. Sam je napisal zgodbo, sam je igral glavno vlogo in sam je izbral tudi glasbo. Zdaj, ali vam je on všeč ali ne, priznat mu je treba, da ima res dobro žilco. Eye of the Tiger.

0: 80.
1: Dobro jutro, čas je za glasbene lestvice. Sledi pesem, ki je bila na številki 1 v 80-ih, ampak najprej moramo ugotoviti leto.
2: Leto 1981.
1: Na Enki Journeys. Tole pesmi. Steve Perry je rekel, da mu tole pomeni ekstra veliko, ker ko je bil on v teh čustvenih težavah, problemih, v depresiji, mu je tole pomagalo. Don't stop believin'.

0: acolo.
1: Na 80-ki.
0: Lačni? Maček te reši.
2: Mjau.
0: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si.

Od ene legende, Brusa Springsteena, k še eni. Aretha Franklin je zato le prejela Grammyja, torej fantastičen glas, da ne govorimo o prezenci in predvsem je tole prava pesem za petek. Dame in gospodje, Freeway of Love.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki pa jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh ali pa tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36 stopinj.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lep pozdrav vsem voznikom in voznicam. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razsepom Zadobrova, proti Mariboru pa med Ravljami in predorom Pletovarje. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radar bil kedi ste opazili v Boštanju na obali smer Sevnica. Prijetno pot do cilja želim.
10: Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
11: Pašteta, paradajz pa morje.
9: Radio 1 80.
12: Čez par minut bomo prečesali lestvico Stop Ups 20. Torej domača lestvica, ki je bila z nami cela 80. In danes smo v letu 81. Kako je izgledalo to na današnji dan? Čez par minut.

Dobro jutro, lep petek, voščim čas je za lestico Stopops 20. Na današnji dan, v letu 81, na domačem delu, na tretjem mestu Zana in Leto. Na duše teju mladiči, ne nasumlje neki, če mi priči. Dvojka, Marko Brecelj, Parada. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, rara, rara, rara, pa, pa, pa, pa, pa, pa, rara, rara, rara. Na enki je bil Tomaš Domicelj in Joj mami, bankeri grejo. Tako je izgledal tuj del na trojki Star Sound, Stars on 45. Dvojka za Adam and the Ants, Stand and Deliver. Na številki ena, dejmo se jo privoščiti v celoti, John Lennon, Watching the Wheels.

0: Petek je za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

Ja, seveda smo za ples. Petek je, pred 9 uro, ko imamo že izbran tudi najboljši par. Prej pa gremo še v pekarno. Laid back in Baker Man.

0: vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x100 gramov

0: €1,49. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze, in sicer za osnovno vojaško oporišče za 150 maroških vojakov. Pogodba, dodeljena ameriškemu podjetju iz Luzijene, še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in pa napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 21 po noči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške Reke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od Reke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, pa tudi v Postojni.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
12: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo predvsem na severu države možne plohe in nevihte, temperature pa bodo nekoliko nižje kot v prejšnjih dneh, in sicer se bo živo srebro povzpelo od 27 pa vse do 36 stopinj.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lep pozdrav vsem voznikom. Nekaj zastojev je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar, je zamuda okoli 15 minut, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Zgolj uvednost, na Štajerski avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Cesta Ravne-Dravograd pa bo od jutri od 7. zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. prav tako zaradi del. Radar bi v Kedi miril Boštanju na obali smer Sevnice. Prijetno poželim.
8: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
14: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
16: 80.
17: Dobar dan, 9. uro bomo začeli z ritmi Kube pa Porto Rika. Svojih korenin Gloria Estefan ni nikoli skrivala. Za lepo jutro. Rhythm is gonna get you.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes sestre Pointer, ki so hkrati tudi top izbor za petkovo ogrevanje pred vikendom in tole vas bo zagotovo do dobra zbudilo.

0: Pointer Sister danes v najboljšem paru, legendarna I'm So Excited pa iz filma Beverly Hills Cop Neutron Dance.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin, najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
11: Kje Inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
11: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
12: Da te kap!
13: Od Julči!
14: Nič 70, 551, 200.
15: Zlatarstvo Moči.
16: Ugodne cene in velika izbira nakita.
15: Zlatarstvo Moči.
17: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
18: Konverta.si.
1: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo predvsem na severu države možne plohe in nevihte, temperature pa bodo nekoliko nižje kot v prejšnjih dneh in sicer se bo živo srebro povzpelo od 27 pa vse do 36 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Lepo zdrav vsem voznikom in previdno. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 15 minut in proti Ljubljani med priključkoma Snebarje in razcepom za Dobrova, prav tako pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Celje-Vojnik pri nadvozu. Srečno poželim.
0: Pokrovitelj.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
22: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radio 1 80.
23: Lep petek voščim, Luše, tvoja družba in na 80-ki. Together in Electric Dreams. Hvala, ker ste v moji družbi.

The Riddle. Ko se delaš norca in namečeš na ključno besedilo, ker pač nisi pripravil v pesmi do konca in izpade super. No, še ena, ki pa nima na ključnega besedila, ampak je pač samo super, je pa tale. Dangerous.

You got it, imate vi to. Jaz upam, da ste imeli super petkovo jutro. Jaz se zdaj selim na Radio 1, na šiht številka 2. Vam pa zaželim še lep vikend, pa dobro se spomnite.

Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Petak po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Na družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s Špansko Sevto, tokrat z datumom 15. augusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija opozarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost v Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tigr. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od štirih živali pripeljanih iz Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigrov v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tigr izginil v sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Pred nami je končno nekaj dni pauze, ko se bomo lahko nadihali k ljudje. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v notranjosti Slovenije nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Sicer pa temperature danes samo do okoli 33, kljub temu, da ne bo ful prevroče, pa ne pozabite na dovolj tekočine in če je mogoče v najbolj vročem delu, dneva se omaknite v senco, ker kljub temu 33 stopin pa spet ni tako malo, a ne?
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni

0: servis Radia 1 80.
1: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju, na priključku Domžale, pred overo tam je nastal tudi krajši zastoj. Sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cestah Lucija Izola ter Šmarje Koper. Policijska kontrola pa danes v Kranju na Kidričevi cesti ustavljajo povoznike z obeh smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
0: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
2: Na Radio 1, 80.
1: Dobro dopoldne, želim Slovenija, ura je bila 10 in petek je uradno v najbolj nevarnem delu, ko smo še vedno pri obveznostih, z mislimi pa že nekje v vikendu. Ma smo želačni počitka, dobre družbe in pa tistih dveh dni brez budilke. In če smo želačni vikenda, pa začnimo z glasbenim apetitom. Eric Carmen je tole in pa Hungry Eyes.

Billy Joel je pravkar dokazal, da zgodovine ni mogoče ustaviti. Zdaj pa je čas, da mi zamenjamo tempo. Petek je, poletje je v polnem zamahu in zato zdaj odpiram vrata v najbolj brezskrben klub 80-ih. V Emi pa klub Tropicana.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Lačni maček te reši.
5: Mjav.
4: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
10: barvanje-oznacb.si.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Pred nami je končno nekaj dni miru pred tistimi res pasjo, pred pasjo vročino. Pred visokimi temperaturami danes bomo šli samo do 33, kar pa zopet ne bo glih mrzlo. Ne? Tako da kljub temu poskrbite za dovolj tekočine in če mogoče se držite v senci. Sicer pa dopoldne bo večinoma še sončno, popoldne pa lahko predvsem v notranjosti Slovenije nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, zaradi prometne sreče imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Trenutno imamo tam približno 15 minut zamude. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Sicer pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zgolj vednost pa, da na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru bodo v nedeljo, torej 9. avgusta, po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice, tam potekajo dela. Cesta Ravne na Koroškem Dravograd pa bo od jutri od 7. zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 7. zvečer, tudi tam potekajo dela. Radar na primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Čentviškega tunela proti Brezovici, potem pa še eden na nadvozu pred izvozom Rauber Komanda, oba merita proti Kopru. In pa še enega ste opazili v Kranju na Zlatem polju, pri dvorani čaka in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Kul družba.
18: Kul služba.
17: In Sanja Brezočnik.
19: Na Radiu 1 80.
13: Če bi se danes vrnili recimo v leto 85, ne bi imeli pametnega telefona, ne bi imeli interneta v žepu in v bistvu ne bi mogli v 3 sekundah preveriti zdaj kar celega sveta. Imeli bi pa kaseto, Walkman, telefonski meni, konta debel, težek in veliko več potrpežljivosti. In mogoče so bili ravno zato tisti časi pa tako zelo posebni.

0: Kirk Robin in pa The Promise You Made. Fantastičen hit, vedno ga rada slišim na Radio 180. Petek je tukaj in ni ga čez občutek, ko veš, da je pri tabu nekaj prostega časa, ko lahko za trenutek pozabiš na obveznosti, na hitenje in v bistvu vse tiste stvari, ki se nam čez teden pač naberajo. In jaz sem zdel eno idejo, kako še to poletje začutiti. Prav to. Voda, toplina, sprostitev, dobra energija in pa tisti občutek, da ste za nekaj jur pa čisto odklopljeni vsaj od službe, pa od pucanja doma, pa kuhanja, pa cote treba dati pred, pa tako naprej. In sicer to so Terme Paradiso, kraj, kjer v bistvu vsak najde nekaj zase. Če imate radi akcijo, imajo bazene, tobogane, kjer se zabavajo veliki in majhni. Če rabite malo miru, po napornem tednu vas čakajo recimo sprostitveni kotički, podvodne masaže, svet savan, kjer se v bistvu telo pa tudi misli tako lepo počasi. Resetirajo točno to, kar mi rabimo. Terme Paradiso pa niso samo to, da se grete vidja kopat, zato ker je vroče. Ne, to je oddih, iz katerega prideš domov bolj sproščen, boljše volje in pa z novo energijo. Rečemo včasih, jah, sknov sem, knov. In zdaj pa še najboljši del. Tudi danes bo nekdo od vas dobil dve celodnevni karti, torej za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Vi se mi samo dejte javiti v SMS na nič 30 200 500. Napište mi poletno osvežitev, pa bom pa jaz poklicala. Enega od vas bom poklicala, vseh ne morem. Dan se enega, pol bomo pa drug teden spet klicali. Nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
4: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V termoelektrarni Šoštanj so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno upadla za 40%. V streljanju v šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo nekaj več v severni polovici Slovenije. Nastalo pa bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, sicer pa temperature tudi danes od 30 do 33 stopinj.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Trenutna zamuda je tam do okoli 20 minut. Zaradi okvare vozila pa zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. In pa nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Rauber Komando in Uncem, pa tudi med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, tam zamuda 20 minut.

0: minut. Proti Avstriji pa stojite pred mejnim prehodom Šentilj. Potem zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in sicer v dolžini 2,5 km, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Kopri in Lesce Bled. Radar na primorski avtocesti na nadvozu pred izvozom Rabar Komanda meri proti Kopru. Potem imamo še enega na primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Šentviškega tunela proti Kopru in pa policijska kontrola danes v Kranju na Kidričevi cesti. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: In Sanja Brezovšnik.
4: Na Radiu 180.
0: Petek ima nekaj posebnega. To je edini dan v tednu, ko se zjutraj zbudimo z mislijo, sam še mal pa bo, še mal do vikenda, še mal do počitka in še mal pa bomo lahko dlje spali. Danes zato ne hitimo preveč, si pa privoščimo malo več dobre volje.

Kristina si je pravkar spomnil, da včasih najboljše stvari nastanejo čisto spontano, recimo tudi kakšen ples v temi. Zdaj le pa malo upočasnimo korak, petek je, poletje je, nekje diši po kavi, nekje pa se že načrtuje vikend. In za takšne trenutke je kot nalašč ena najlepših melodij 80-ih. Cool and the Gang so tole. Cherish.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Popoldne nas čaka delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, te bo nekaj več v severni polovici Slovenije. Zna pa nastati tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta. Sicer pa temperature danes od 30 pa tja do 33 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenac. Zastoj tam sega vse do razcepa Nanos, zamuda pa trenutno okoli 1 ura. Prometna nesreča ovira promet tudi v Preserju pod Krimom v podvozu pri železniški postaji. Sicer pa kar nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje zamuda tam približno 20 minut. In pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj dolžini 2,5 km. Pa tudi standard poletni med sezono na cesti. Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Palesce Bled. Imamo tudi eno policijsko kontrolo, ta je v Kranju na Kidričevi cesti in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: In Sanja Brezovšnik.
18: Na Radiu 1 80.
10: Nekateri hiti pač ostanejo, leta minevajo, melodije pa še vedno zvonijo tako, kot morajo. Torej so Joy, Touch by Touch.

Matt Wilder na Radio 81, Break My Stride, ta kalušna energična ravno za danes, ko po vsem svetu praznujemo mednarodni dan piva, ki ga vsako leto obeležujemo prvi petek v avgustu. Pobuda se je začela v bistvu leta 2007 v kalifornijskem Santa Cruzu, no danes pa se je praznovanju pridružujejo pivovari in ljubitelji piva, pivoljubci v več kot 80 državah. Pivo je ena najstarejših pijač na svetu, prvi zapisi o varjenju segajo že več kot 5000 let v preteklost v starodavno Mezopotamijo. In že ob gradnji egipčanskih piramid naj bi delavci kot del dnevnega obroka dobivali tudi pivo. In takrat ni bilo to samo osvežilna pijača, ampak tudi pomemben vir kalorij in hranil. Slovenija je ena redki držav, kjer je v bistvu hmeljarstvo pomembna kmetijska panoga. In marsikdo se spomni, ne, kako je 80-ih med počitnicami, da je zaslužil kak dinar, šel pobirati hmelj. Sicer pa, če boste danes nazdravili v mednarodnem dnevu piva, naj bo to odgovorno. Mi nazdravljamo za dobro glasbo, brez mačka in pa z največjimi uspešnicami 80-ih.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo poteze slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirale so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni. Postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Meta pa bo

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo, ki pa je bo nekaj več v severni polovici Slovenije, tako da to pomeni, da lahko danes nastane tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod je že mimo, ponekod pa še bo. Ampak brez skrbi, temperature ostajajo poletne. Danes vse do 33 stopinj.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Previdno zaradi prometne sreče imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj tam sega vse do priključka Senožeče, zamuda pa že okoli 1 ure. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamuda približno 20 minut, proti Ljubljani pa zastoj med Domžalami in Zadobrovo. Pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela, Bled in Lesce Bled. Sicer pa vse prosim, da vseh zastojih naredite in seveda držite reševalni pas. Imamo tudi en radar, ki vas danes čaka v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli, tam, kjer je cona 30, in pa policijska kontrola v Radovljici pri Petrolu smer Kranj. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Zdanje
7: Sanja Brezočni
6: na Radio 1 80.
1: Petek ob 12. ima svoj ritual. Nekateri zaprete računalnik, drugi odprete prtljažnik, pa greste na izlet. Tretji pa samo obrnete ključ v avto in se rečete, oh, zdaj pa sam še domov na kauča. Naj bo pot prijetna kamorkoli že, jaz bom poskrbela za pravo glasbeno družbo.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

nekaj posebnega je na glasbi 80-ih, ena pesem te odpelje v nočni klub z lučmi in pa meglicami, spet druga pa naravnost na eno sončno plažo. Po Depeche Mode zdaj je še več barv, še več energije in še več dobre volje. Calvino je tole in pa I should be so lucky.

Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Da te kap!
3: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
6: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, te bo nekaj več v severni polovici Slovenije. Nastala bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta. Nekaj smo že dobili zgodaj dopoldne, nekaj šlo mimo, nekaj še bo. Skratka, zanimiv dan, zanimiv petek nas čaka, pester, sicer pa kljub temu topel. Vse do 33 bomo namerili.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenac. Zastoj tam sega vse do priključka Senožeče, zamude pa je že eno uro. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Zamuda 20 minut, proti Ljubljani pa stojite med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Palestce Bled. Sicer pa radarjev ni, policijsko kontrolo imajo pa samo eno. Ta je v Radovljici pri Petrolu in meri proti Kranju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
9: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
8: In tvoja najboljša družba
2: Sanja Brezoš.
6: Če pa misliš že uhajajo proti vikendu, niste edini brez skrbi. Še nekaj ur in petek bo v polnem razcvetu. Do takrat pa si vikend pričaramo z glasbo. Madonna je tole.

Gypsy Kings, Bamboleo na Radio 180. Sicer pa legendarni britanski glasbenik Billy Idol te dni nadaljuje svojo veliko svetovno turnejo It's a nice day to tour again. Turneja je po odličnem odzivu občinstva dobila dodatne poletne datume, kar potrjuje, da je 70-letni roker še vedno v izvrstni formi in navdušuje oboževalce z večnimi uspešnicami, kot so White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face in pa Dancing with Myself. In če ravno glede govorimo o njemu, no čist takole naključno, je pa zdaj tudi pravi trenutek, da zavrtimo še eno njegovih največjih uspešnic. Flash for Fantasy.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
5: Morganhausel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedem držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očiteno netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njunem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7. zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija pa okoliščine še preiskuje.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki bo nekaj več v severni polovici Slovenije. Nastala bo tudi... Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki bo nekaj več v severni polovici Slovenije. Nastala bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta, sicer pa temperature tudi da.

0: Zastoj sega že vse do priključka Senožeče, zamuda pa je 1 ura. Prometna nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavšek in tudi proti Ljubljani pred razcepom Srmin. Zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec, predmet na vozišču pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkoma Bežigrad in pa Tomačevo. In pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Pletovarje zamuda približno 20 minut in tudi proti Avstriji med Pesnico in uvozom Šentilj. Pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna in Palesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
1: In tvoja najboljša družba
3: Sanja Brezuš.
0: Ura je bila 1, čas je za malo več energije in ko pride na vrsto Queenie, potem vemo, da ne bo šlo za čisto navaden komad. I want it all.

Točno 13 minut čez 1 ura, petek je že v zraku, mogoče se že načrtuje večer, mogoče vikend, mogoče pa samo kakšen trenutek zase. Jaz poskrbim za prave spomine, po Billyju Joelu zdaj nadaljujemo z eno največjih evropskih uspešnic 80-ih. Tole so Fancy in pa Flames of Love.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
6: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
6: Ne.
5: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si
11: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
14: No, danes se pa da malo boljše dihati. Temperature sicer tudi danes okoli 30 pa vse do 33 stopinj, ampak je pa nekaj več oblakov, oziroma delno jasno imamo. Občasno tudi nekaj več oblakov v severni polovici Slovenije, pa bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in pa tudi kakšno nevihto pričakujemo. To je to, vikend bo zelo podoben.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenac. Zastoj sega vse do priključka Senožeče, zamude pa je približno 1 uro. Prometna nesreča in zaprt vozni pas tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Srmin in pa počasni pas na hitri cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center Slavšek. Prav tako se je tam zgodila prometna nesreča. Vozilo v okvari in zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec in pa previdno zaradi večjega kosa plastike ta ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane. In pa še zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Bletovarje, zamuda tam trenutno 20 minut, proti Avstriji pa na tej isti avtocesti stojite med Pesnico in ovozom Šentil. Potem zastoj na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj v dolžini 2 km in pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna in Lesce Bled. Prosim vas tudi, da v vseh zastojih naredite in pa seveda držite reševalni pas. To bi bilo zaenkrat vse. O radarjih in kontrolah trenutno ne poročate. Srečno!
19: Pokrovitelj!
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
21: Radio 1 80
22: in Sanja Brezočnik.
14: Nadaljujemo z glasbo, ki ima tisti občutek, ta prav občutek. Michael Jackson ni bil sam kralj pop, ampak je bil tudi mojster tega, da je pesem dobila svojo zgodbo in pa energijo. Evo, tak občutek. Ena njegovih velikih uspešnic je tole The Way You Make Me Feel.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Poslušam.
1: Živijo Igor, Sanja Brezočnik tukaj z Radija 81, tako kličem. Kako ste?
0: Čakam kosilo v mehiški restauraciji.
1: A, super, o, to, pa ja.
0: To pa je.
1: To je pa lep petek,
0: ja. Ja, to. Tako je naneslo.
1: Tako. Kaj pa imate potem za čez vikend kakšne plane?
0: Kako, nič posebenega. Zakaj?
1: No, sprašujem, boste malo počivali, kako?
0: Verjetno, ja. Verjetno.
1: Igor, jaz vas pa kličem zato, ker imam za vas tudi dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
0: Noro.
1: Tako da, ko bo spet vročina vsekala, da se to lahko šli malo ohladiti, a ne?
0: Aha. Moram reči, da sem upal, da bom dobil, da me bo težrebal ali poklical.
1: No, evo pa se vam je uresničilo, vidite?
0: Super.
1: Ne, Igor, lep vikend želim, lepo se imejte, pa dober tek.
0: Hvala lepa.
1: Čau.
2: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno osvežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobro.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
5: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trumpa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal dva nova ožja izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča otrokom posameznikov, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi začasno ali nezakonito.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Ja, takole, danes sicer malo bolj prijetnejše, ne, kar se tiče temperatur, kljub temu bomo namerili do 33, ampak vseeno delno jasno z občasno povečano spremenljivo oblačnostjo. Nekaj več je bo v severni polovici Slovenije in tam bo nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Nevihta.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: Slovenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in na cestah Pivka Postojna ter Lesce Bled. Imamo tudi 2 radarja, prvi je v Dolgi vasi pri Kočevju na koncu naselja proti Livoldu in pa v Šmareti pri Celju na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Obodnevi
2: in Sanja Brezovšnik
1: na Radiu 1 80.
0: Ura je bila 2, še čisto malo, pa skočimo v vikend. Tale bo sploh super, ker nam bo pustil dihati. In po noči se bomo lahko lepo naspali. Novo uro začenjamo pa z serenado.

če bi 80-te lahko opisali z enim občutkom, bi bil to zagotovo ta toplina in pa seveda melodije in refreni, ki ostanejo v spominu. Lionel Rich je ogrel vzdušje, zdaj pa ga nadaljuje Lisa Stansfield. Z njo gremo pa kar okoli sveta.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Ja, takole, popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo nekaj več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta in zelo podobno bo tudi za vikendno, sicer pa temperature danes do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi danes do 36.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, takole, še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih. Od Logatca do Brezovice, potem na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, zamuda tam približno 20 minut in pa tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in na cestah Pivka Postojna ter Lesce Bled. Radar v Dolgi vasi pri Kočevju čaka na koncu naselja, meri proti Livoldu in pa še enega imamo v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
0: Radio 1 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
13: Vsak od nas ima kakšen trenutek, za katerega reče, oh, kako bi šel zdaj takoj tja nazaj. Kakšen dober spomin, dobra družba ali pa samo občutek, da je bilo vse malo bolj preprosto. Bruce Springsteen je tole ujel v enem svojih največjih hitov. Tukaj je Glory Days.

0: Full služba
1: in Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 180.
1: Ekola, za ta teden smo zaključili, naj se vikend začne brez budilk, brez hitenja in pa z malo več časa za stvari, ki jih imamo radi. Jaz se poslavljam, vi pa uživajte, kjerkoli ste in kjerkoli boste. Za konec pa še blondi, da tari shaj. Lep vikend!

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Denar ni problem.
9: Ka pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske Gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in gozd Martuljek, trije air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo eskirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, 3 s smrtnim izidom. Policisti medtem opažajo, da vozniki eskirojo pogosto vozijo prehitro, v napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes popoldne bo delno jasno, delno oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Ljubljana 30, Maribor, Novo mesto 31, Krško, Koper, Majšperk 32, Vinica 33 in Ajdovščina 34 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoje so na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamude tam približno 20 minut, ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Pivka Postojna ter Lesce Bled. Prosimo vas, da v zastojih naredite in držite reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet v Mengšu na Grobelski cesti na krožišču, nastal je zastoj. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
17: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Petek je tukaj, vikend se začenja.
15: Skrat 55. Srečno pot.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
17: Dobar dan, lepo pozdravljeni, petek je tukaj, vikend se začenja, skrajni čas, a ne. Rubrika 3 ob 3 je tole in gremo v leto 19.

Zdaj gremo pa v leto 1965. Na današnji dan je na svet privekal ameriški pevec Johnny Solinger, ki je bil najbolj znan potem, da se je pridružil kot glavni vokalist skupini Skid Row, potem, ko je Sebastian Bach zapustil to zasedbo. Z njim je bil od leta 1999 do leta 2015. In skupino Skid Row smo ga lahko videli in slišali na deževen dan 23. junija 2014 na Lind festivalu v Mariboru, ko je ta zasedba nastopila. Ok, je bilo, ne rečem, da ni bilo, ampak če bi bil pa Sebastian Bach, bi bilo pa tisto ta pravo. Solinger je že pokojni, 26. junija 2021 je umrl, imel je težave z jetri, bil pa je star komaj da 55 let. Zakaj je imel te težave, v to se ne bomo spuščali, bomo pa zavrteli Skid Row, sicer iz časov, ko je še pri njih prepeval Sebastian Bach. Iz njihovega prvega albuma je tole 18 and Life.

Za konec rubrike 3 ob 3 za danes in tudi za ta teden pa dejmo še do Johna Lennona in do leta 1980. Na današnji dan je John začel snemanje njegovega zadnjega albuma Double Fantasy. Snemal je v Hit Factory studiu v New Yorku. Sicer album Roko na srce ni nič posebnega, tudi njegovo založbo je mečkan skrbel, kako bo kaj z odzivom, no ampak pol se je zgodil umor in 3 tedne kasneje so ta album izdali, potem pa je seveda postal eden izmed njegovih najbolj prodajenih albumov. Grammyja je dobil za album leta 1981. Na tem albumu najdemo tudi pesem Just Like Starting Over.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Lačni? Maček te reši.
8: Mjav.
7: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Danes popoldne bo delno jasno, delno oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Ljubljana 30, Maribor, Novo mesto 31, Krško, Koper, Majšperk 32, Vinica 33 in Ajdovščina 34 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletavarje zamude je tam približno 20 minut ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam ter naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Prosimo vas, da v zastojih naredite in držite reševalni pas. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ptuju, na južni obvoznici, na Puhovem mostu nastal je zastoj. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru, v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom in policijska kontrola v Križah pri Tržiču na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Morje pa prva ljubezen.
6: Radio 1 80.
7: Krasen dan, spoštovane, spoštovani, tole Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša petkova popodanska družba. Tole pa Taylor Dane, kar zdaj le slišmo. Tell it to my heart.

California Blue in odlični Roy Orbison, ko gremo v leto 1982, skupini Fleetwood Mac na današnji dan so prilezli na prvo mesto lestvice albumov v Združenih državah Amerike in tam ostali 5 tednov. Z njihovim 13. studijskim albumom Mirage oziroma Privid. Hold Me je bil recimo en izmed teh singlov, ki je pospremil album Love in Store, Oh Diane in pa pesem, ki je prišla na ameriško lestvico pop uspešnic na 12. mesto, imenuje pa se Gypsy.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje.

0: 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Zlatarstvo moči.
3: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Zlatarstvo moči.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v Pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
3: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novomeški policisti so v ponedeljek prestregli zajetno ilegalno pošiljko. Na mejnem prehodu Obrežje so ustavili in pregledali tovorno vozilo hrvaškega podjetja, ki naj bi iz Španije na Hrvaško peljalo pohištvo. Vozil ga je 35-letni državljan Srbije, ki pa v podjetju ni bil zaposlen. V nadaljnem pregledu so v tovornem prostoru našli skritih 154 vakumiranih zavojev konoplje, skupaj težkih 177 kg. Ameriško podjetje Meta pa mora plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev globe v sklad za duševno zdravje mladih. Sodnik v zvezni državi Nova Mehika je odločil, da je Meta opustila dolžnost ščitenja otrok pred tveganji na svojih platformah. Te je označil za javno nadlogo in primerjal s tovarnami, ki onesnažujejo okolje. Meta si je z globami zaradi tveganj za mladoletne tako skupno nabrala že za skoraj milijardo dolarjev glob.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Danes popoldne bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru so možne plohe in nevihte na severu. Trenutne temperature po Sloveniji so Velenje 29, Ruše, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 31, Koper, Murska Sobota 32, Črnomelj 34 in Nova Gorica 36 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamude približno 20 minut ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam ter naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ptuju, na južni obvoznici na Puhovem mostu, nastal je zastoj. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru, policijska kontrola na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori in še ena v Križah pri Tržiču na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
11: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1
11: 80.
12: Živjo, pozdravljeni, krasen dan želim. Jaz upam, da ste odlično in da boste tako tudi čez cel vikend, pa mogoče še kakšen koncert ujamete. Kaj se bo kaj dogajalo, vam izdam pa po štirih. Rik je poveri, Sara Perketiamo, prva v nizu.

Učne ure ljubezni, Level 42 Lessons in Love, ko gremo mi malo pogledati, kako je kaj glede koncertov. Danes napovedujejo sicer plohe nevihte, a ne različno posejane po Sloveniji, tako da preverite prej, da ne boste šli kam brez veze, pa potem koncert odpade. Sicer pa naj bi bilo na Kopah Tabu, Kokosi, Mambo Kings in Joker Out, Žan Serčič po četrtek, Omar Naber z bendom Murska Sobota, potem Avtomobili, Most na Soči, pa Koala Voice v Brežicah. Če pa imate radi klape, pol pa klapa Skala za vas v Izoli in pa klapa Šufit v Kranju Kizelštajnu. Jutri pa Peter Grašo in Plavi Orkester Kope, potem Flirt in the Kvašen Retašaj v Murski Soboti, Shank Rock Bohinju, Lea Sirk pa nastopa v Ankaranu. Evo, to je to, dogodkov kolikor hočete, verjamem, da se katerega udeležite in uživate maksimalno. Tight Fit pa zdajle z nami, The Lion Sleeps Tonight.

0: čestitam za ta lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
17: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
18: Danes popoldne bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru so možne plohe in nevihte na severu. Trenutne temperature po Sloveniji so Velenje 29, Ruše, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 31, Koper, Murska Sobota 32, Črnomelj 34 in Nova Gorica 36 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoje so na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini in policijska kontrola na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori.
20: Disko na plaži.
21: To je poletni Radio 1 80.
22: Pozdravljeni in čudovit petek, evo vikend se bo počas začel, malo smo že prej le pregledali, kam lahko se kaj odpravimo na kakšen koncert, zdaj pa prihajamo tudi do vaše glasbene želje v tvojih 80-ih, nič 3, nič 200, 500, SMS-ka. Zdaj lepa Queen in A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ojla, tole so tvoje 80-ta in čas za glasbeno željo. Sporočite na nič 3 nič 200-500 SMS. Zdaj le imamo sicer nepodpisanega ali pa nepodpisano Everything She Does Is Magic in zasedba Police. Pa dajmo mi tole zdaj zavrteti.
2: Radio 1 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x100 gramov le 1 evro in 49.

0: težkih nog. Detralix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Petek po ribje, šup turarira.
4: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdani partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prosto živeča opica je tekom divjanja na otoku Simatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Danes proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled, Celje, Slovenske Konjice 30, Žužemberk 31, Brežice, Ljubljana, Maribor 32, Izola 33 in Ajdovščina pri 36 stopinjah. Jutri bo bolj sončno, najnižje jutrene temperature bodo med 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prometna nesreča še vedno ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med predoroma Debelih rib in Mali vrh, na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar je v Vipavi pri Fami, meri proti Ajdovščini in v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
5: Soundtrack poletja.
11: In tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1.
11: 80.
12: Živjo, tole Radio 1. 80. In Igor Kukovec, vaša popodanska družba. Nekaj malega čez 17. ko se mi vračamo glasbi. Začnemo tole uro z Alphaville in Big in Japan.

London Beat, I've been thinking about you. Ko gremo mi v leto 1982, malo sem šel preverjati, kaj se je na današnji dan nahajalo na prvih mestih lestvic. Pa sem našel tole. Številka ena britanske lestvice Singles od Dexys Midnight Runner s pesem Come on Eileen. Njihov drugi in tudi zadnji številka ena hit. Bil je tudi najbolje prodajen single leta 1982, tak prijeten hit, ki je doživel tudi nekaj prired. Med najbolj znanimi je od skupine No Doubt. Ampak jaz vam pa zavrtim zdaj le kar tisto originalno verzijo Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
10: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
11: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
12: Kje inox materiale se dobi?
13: Na inoxcenter.si.
12: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
14: Danes proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled, Celje, Slovenske Konjice 30, Žužemberk 31, Brežice, Ljubljana, Maribor 32, Izola 33 in Ajdovščina pri 36 stopinjah. Jutri bo bolj sončno, najnižje jutrene temperature bodo med 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
14: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni in na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Radar je v Vipavi pri Fami meri proti Ajdovščini in v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Vroče kot poletje leta 88.
2: Radio 1 80.
18: Lep dan, živjo, in naj vas prav kmalu spomnim še o poletni osvežitvi. Sej ne morete pozabiti, no, to bi bilo pa čudno v taki vročini pozabiti na eno super fino fajno osvežitev v Termah Paradiso Dobova pri Brežicah. Kako do dveh vstopnic vam izdam po treh.

0: Sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Čau, čau in lep pozdrav. Tole je Radio 180, kjer imamo za vas v temle poletju tudi poletno osvežitev skupaj s termami Paradiso. Dobova pri Brežicah, dve dnevni vstopnici lahko dobite, če pošljete 030-200-500 SMS-ko, napišete poletno osvežitev, vaše podatke in ste v bobnu za žrebanje. Tako torej pridete do vstopnice in potem z malo sreče počakate, da vas pokliče naša kolegica Sanja in vas razveseli. Tam imajo tudi otroške bazene, če imate otroke, družino, vodna igrala, zabava od vodi, tobogani, kopalne površine, raznolike. Skratka, tudi savne imajo, pa seveda notranje zunanje bazene. Skratka, ni da ni. Voda akcija na polno in SMS-ko poslati se splača.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi. Super. Najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Začenja se
7: Parti 80.
6: Zagrni zavese,
7: umakni stol
6: in spremeni svojo dnevno sobo
7: v plesišče.
6: Parti 80.
8: Samo na Radio 1 80.
9: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
7: Zagrni zavese. Umakni stolo. In spremeni svojo dnevno sobo v plesišče. Party 80. Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer. Samo na

0: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Na vrsti je
6: Party 80.
7: Natoči si bankos,
8: štokola
9: ali džus vodko
10: in pridi ples
11: na Party 80.
12: Samo na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 evro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 evro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
12: Da te kap!
13: Od Julči!
14: Nič 70, 551, 200.
15: Zlatarstvo Moči.
16: Ugodne cene in velika izbira nakita.
15: Zlatarstvo Moči.
17: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
19: Konverta.si.
20: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
21: Za naš parti.
22: Ne potrebuješ dekolteja.
23: Popolnega make-upa in želi frizur.
24: Lahko prideš tudi v pižami.
25: Parti 80.
26: Vsak videk in soboto.
27: Med 6 in 9 zvečer.
28: Samo na Radio 1.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Čas je za Party 80.
7: Zagrni zavese.
8: Umakni stol.
9: In spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
7: Party 80.
10: Samo na Radio 1. 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
6: Na parti 80.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-ta
1: in uživaj poletje.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.